Det är arkivbiskopen i Göteborgs märkeskanadi, i Gospodin och Narkbiskopen i Kipriano, arkivbiskopen i Göteborgs bisbyken Sovanskovo, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kjödavis, i Kj